nanso nyankopon a ye dan no de wo mbisa bebia wo firi emfa ne ho ani bebia ye yi wo ede wakohye ebetimi aye fiase ebetimi aye yade mu nyankopon wo ekwan ahodo a oda ne nimo nyamadi saadie no ne buru enipa adwene ene ne ntiasie so.